abusua na normal e de pam ade nyina ye ton bi wo ho se linen se trends panier en homa ye de pam ade nyina ye ton sa normal ni bi wo 730 fashion and training center ho